I bio to Saša Kovačević za Dobro jutro, Starograđani, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam, vojte računa, vrelo i danas u gradu Kragujevcu do 37 stepeni, daleko je viši subjektivni osjećaj, u svakom slučaju javite nam se, 06-226-28-24, kako ste i kako podnosite vrućine. Svetska nedelja dojenja širom svijeta se obeležava od 1. pa do 7. augusta, dakle, pod sloganom dojenje za održiv početak života, osnažimo ono što je provereno, najbolje kako ističu u poruci. Dakle, od 1992. godine se obeležava u više od 170 zemalja širom sveta. Ovogodišnje obeležavanje je posvećeno naravno jačanju proverenih mera podrške dojenju i obezbeđivanju kontinuirane pomoći majkama kako bi što veći broj dece imao najbolji mogući početak života. Kako kažu podaci iz našeg grada, odnosno podaci pokazuju da je stopa dojenja u Kragujevcu u porastu, što ukazuje na sve veću informisanost i podršku majkama u prvim mesecima života njihovih beba. Sve trudnice i porodilje koje imaju nedoumice, kažu, ili pitanje u vezi sa dojenjem, mogu da se obrate savjetovalištu za dojenje Doma zdravlja Kragujevac. 23 u gradu Kragujevcu, a u Beogradu 29. Dakle, dobro.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Drugari, ministarstvo za rad je revidiralo smjernice za bezbedan rad na otvorenom zbog sve dužih toplotnih talasa u Srbiji. Sindikati apeluju da ove preporuke pod hitnu postanu zakonska obaveza, a ne samo savjet za poslodavce. Dakle, poslodavci moraju da procene rizike, organizuju češće pauze i rotiraju radnike. Za period od 11 do 16 časova je naravno uvijek ista preporuka i dalje važna preporuka da se u ovom delu dana izbjegava težak fizički rad na otvorenom. Mora se obezbediti mesto, dakle, za rashlađivanje. Dakle, gdje radnici mogu da se odmore i privremeno skinu možda i ličnu zaštitnu opremu koja ih dodatno opterećuje. Obezbeđivanje dovoljnih količina vode i sredstava za rashlađivanje je također jedna od mera. Edukacija također i uputstva radnicima kako da prepoznaju znake toplotnog udara kao što su mučnina, glavobolja, vrtoglavica ili konfuzija. U slučaju pojave toplotnog udara odmah se mora pozvati hitna medicinska pomoć jer standardne mere prve pomoći tada više nisu dovoljne. I o tome se govori ovih dana, s obzirom na to da su temperature i do 40 stepeni. A kome radnici mogu da se obrate? Radnici i poslodavci se za savjeti ili prijavu nepoštovanja mera mogu obratiti inspekcije rada. Inspektori imaju ovlašćenje da nalože sprovođenje zaštitnih mera. U slučaju da poslodavac ignoriše nalog, mogu da pokrenu prekršajni postupak gdje kazne prema zakonu mogu iznositi i do 2 miliona dinara. Trenutno su, kažu, u toku dijalozi između Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, sindikata i Unije poslodavaca kako bi se ove smernice iz 2024. godine u budućnosti postale i zakonski obavezujuće. Dakle, vodite računa, apel za sve.